0: Tôi thương mẹ ai có chỉ thật chân đầy đi ôi em thương cả mẹ lâu hù ai
1: ôi thương em thương con mẹ ai lâu thương con mẹ ai thắng sẵn ông chỉ bóng thâu ní thì cũng hiếm cẩn tại là nà ấy đó
0: bay cả bay ai
1: bác sẵn
2: đầu hù bọt mà xem thân sao hồi nhì đâu sẽ yên tình đầy.
3: Ơ, mẹ như sần mò.
2: Bố mẹ sần nái. Mình hai bên em cần. Phó xì phí đầu tôi sẽ bắt tình đầy.
1: Khâu ai ở bạn. Mình đi. Chính là mình có lăng băng xa. Chính là hết ngàn rồi lại à. Mà hôm ở lòng chính mình chắc mệt xong mệt cân nà.
4: Cô cháu mẹ phải khát đoạn. Sao điện nó cho ngân vậy. Phải thay em ăn. Hả phải khoai đây 3 đường nữa. Có chạy bơ. Mẹ mừng đấy. Mẹ lục ngang cổ. Mẹ lục ngang cổ. Thế bà ngân cổ. Chia là ngân còn.
1: Bố mi.
4: Bố mi.
1: Không khai vậy xe mình đi.
4: Cổ bảo cổ. Mình bị ếp.
1: Hả?
4: Mình bị ếp. Toàn đi là thoảng. Bị ếp cổ bảo. Lâu mừng cổ không bảo. Bảo hãy dù. Hãy cổ hình nạ. Sao hãy? Ở mày khả đâu.
1: Hey, kia,
4: con cuốn nhắn. Thầy bút đấy, khai nhau ba, chị nhau ba, kêu họ có mặn. Bút thầy, bớt có tăng hút đấy chị là khắp.
5: Chớp chạy khó xiếng bộ mưu hay gặp nắc sàng hồng lâu đôi nè khắp. กิจกรรมต่อไปนี้เรียกว่ากิจกรรม small group ถ้าจะพูดง่ายๆก็เรียกว่าเป็นการสนทนากลุ่มย่อยให้นักเรียนทุกคนได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นขอให้ทุกคนพูดได้แบบอิสระ
6: เราเป็นยังไวรุ่นคือหูว่ามันมีอยู่ใส่ใส่จังไรแล้วก็หูเพราะว่าป้องกันยังทุกอย่างเนี่ยเมื่อป้องกันแค่ว่าโนกี้มาป้องกันกันที่